0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң микрофонун алдында Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда бийик тоолуу райондордун тургундары үчүн пособиени 29 миңдей адам алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, төлөм бийик тоолуу жетүүгө кыйын аймактардан жана өзгөчө макамы бар чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочуларына берилет. Пособие үчүнчү жана андан кийинки төрөлгөн балага 3 жашка чейин үй бүлөнүн кирешесине карабай чегерилет. Жүлүк пулду алуу үчүн жарандар министрликтин аймактык башкармалыктарына кайрылышы керек. Кыргызстанда эми үйлөрдүн чатырларына күн панелдерин жеңилдетилген шартта орнотууга мүмкүн. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары айыл чарба министри Эрлист Акунбеков билдирди. Анын айтымында күн панелдери үйдүн муктаждыгы үчүн электр энергиясын өндүрүп, борбордук тармактан керектөөнү азайтат. Ашыкча өндүрүлгөн электр энергиясын мамлекетке жогорулатылган тариф менен сатууга болот. Жеңилдетилген каржылоо программасы 12 майда кабыл алынган. Ага жеке сектордагы тартылат, деди Акунбеков. Айдоочулук боюнча тажрыйбалык сабактардын сааты дээрлик 2 эсе кыскарды. Бул тууралуу жол кыймылына уруксат берүү институту мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык, айдоочулук боюнча практикалык сабактар 70 сааттан 30 саатка чейин түштү. Бир сааттык практика Бишкек менен Ош шаарларында 950 сом болсо, аймактарда 850 сом турат. Теориялык сабактар 10 айга созулуп, баасы 19 000 сомду түзөт. Ошентип, Борбор калаада толук окуу орточо 47,5 сомго чыгат. Офлайн жана онлайн окуса дагы болот. Белгилеп кетсек, буга чейин окуу программасында 70 сааттык практика каралган. Теория менен кошкондо окуунун жалпы баасы дээрлик 90 000 сомду чапчымак. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Авторадио бардыңыздарга аманчылык каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Бүгүн 25 май, кандай аба ырайын тартуулай таанышып алыңыздар. Көпчүлүк аймактарда күн ачык болот дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан жаашык, ыктымал күндүзү 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 15 градуска чейин жылыса, нарында жаан жаайт, күндүзү плюс 17 градус. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Барлық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердігілік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Банк аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Банк чекит кежи сайтына кайрылыңыз. MBK лицензиясы номер 014.
3: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

Avaz Akimov, Cana Aydan Adaka'nın duet show konserti ötöt. Кешенин бу ноктору Казахстандан Раим жана Еркес Махан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңлықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Нурболот Токтогонов 2026-жылкы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандык спортчу 130 кг чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттештин баарында жеңишке жетип, Азия чемпиону болду. Үч улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөөлөн Мырзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөш. Оюндардын графиги 3 июн Кыргызстан Кения, 6 июн Палестина Кения, 9 июн Кыргызстан Палестина менен оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип алды. Тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилеманс, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Ушуну менен финалдык беттеш Стамбул шаарындагы стадиондо болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттанасыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кырчын жайлоосуна барчу жолдун 18 чакырымы асфальтталды. Долбоор мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланып, анын алкагында Семеновка Аксуу унаа жолунун 21 чакырымы жана Григорьевка Көл Кашкасуу унаа жолунун 14 чакырымы жаңылануда. Бишкектеги эски батыш автобекетинин ордунан коомдук жай пайда болот. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында аймакта эски ретро унаалардын музейи, балдар үчүн эс алуу жайы да курулат. Учурда курулуш иштеринин 30-40 пайызы аяктап калды. Мындай темп менен объекттерди инвесторлор эмки жылы ачышы мүмкүн, деди Жунушалиев. Быйыл Курман айт намазы Бишкектен Турдакунусу Балиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз эртең мененки саат 7:30 башталат. Мага чейин Куран окулуп, баяндар айтылат. Белгилеп кетсе, Курман айт быйыл 27 майга белгиленген. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Бүгүн 25 май, кандай аба ырайын тартуулай таанышып алыңыздар. Көпчүлүк аймактарда күн ачык болот дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунун абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, күндүзү +15 градуска чейин жылыса, Нарында жаан жаайт, күндүзү +17 градус. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: все белу.
1: Өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар дарвым, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кырчын жайлоосуна барчу жолдун 18 чакырымы асфальтталды. Долбоор мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланып, анын алкагында Семеновка Аксуу уна жолунун 21 чакырымы жана Григорьевка Көл Кашкасуу уна жолунун 14 чакырымы жаңылануда. Бишкектеги Эски Батыш автобекетинин ордуна коомдук жай пайда болот. Бул тууралуу мэр Айбек Жумшалиев билдирди. Анын айтымында аймакта эски ретро унаалардын музейи, балдар үчүн эс алуу жайы да курулат. Учурда курулуш иштеринин 30-40 пайызы аяктап калды. Мындай темп менен объекттерди инвесторлор эмки жылы ачышы мүмкүн, деди Жумшалиев. Быйыл Курман айт намазы Бишкекте Турдакун Усубалиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз эртең мененки саат 7:30 башталат. Мага чейин Куран окулуп, баяндар айтылат. Белгилеп кетсе, Курман айт быйыл 27 майга белгиленген. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Бүгүн 25 май, кандай аба ырайын тартуулай таанышып алыңыздар. Көпчүлүк аймактарда күн ачык болот дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунун абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Орж Алаба жана Баткен облустарында жаан жаашы ыктымал, күндүзү 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 15 градуска чейин жылыса, нарында жаан жаайт, күндүзү плюс 17 градус. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылкы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандык спортчу 130 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттештин баарында жеңишке жетип, Азия чемпиону болду. Үч улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөөлөн Мырзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөш. Оюндардын графиги 3 июн Кыргызстан Кения, 6 июн Палестина Кения, 9 июн Кыргызстан Палестина менен оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип алды. Тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун авторлары 40-чы мүнөттө Тилеманс, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Ушуну менен финалдык беттеш Стамбул шаарындагы стадиондо болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Кырчын жайлоосуна барчу жолдун 18 чакырымы асфальтталды. Долбоор мамлекеттик капиталдык салымдар беренесинин эсебинен каржыланып, анын алкагында Семеновка Аксуу унаа жолунун 21 чакырымы жана Григорьевка Көл Кашка Суу унаа жолунун 14 чакырымы жаңылууда. Бишкектеги эски батыш автобекетинин ордунан коомдук жай пайда болот. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында аймакта эски ретро унаалардын музейи, балдар үчүн эс алуу жайы да курулат. Учурда курулуш иштеринин 30-40 пайызы аяктап калды. Мындай темп менен объекттерди инвесторлор эмки жылы ачышы мүмкүн, деди Жунушалиев. Быйыл Курман айт намазы Бишкекте Турдакунусу Балиев атындагы аянтта окулат. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Ал эми Ош шаарында борбордук аянтта окула турган болду. Эки жакта тең намаз эртең мененки саат 7:30 башталат. Мага чейин Куран окулуп, баяндар айтылат. Белгилеп кетсе, Курман айт быйыл 27 майга белгиленген. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум. Бардыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Бүгүн 25 май, кандай аба ырайын тартуулай таанышып алыңыздар. Көпчүлүк аймактарда күн ачык болот дешет Кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунун абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында жаан-жаашык ыктымал, күндүзү 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болуп, күндүзү плюс 15 градуска чейин жылысам, нарында жаан жайт, күндүзү плюс 17 градус. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатып алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Ұзақ сейілдеуден кейін мойындарыңыз ауырайды. Спорт пенен машығу дискомфорт жаратады. Бол-нос релакс гель бұл чүң және мойындардағы дискомфорттан арылуға жәрдем береді. Сезгені үні азайтады. Шешекті және ауыруны эффективдүү төмендетеді. Ошондой эле улгайган адамдарга мойындардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бол-нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Саламатсыздар, мы сіздер менен Диана Дүйшіналиевам, алдыда маңызды жаңылықтар. Бірінші июньден тартып, қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтатылады. Қырғыз Газпром ішханасының маалыматына лайық газ менен қамсыздоо қызматы үшін төлемдер компанияның филиалдарында ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынады. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика биринчи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импортолууда. Үчүнчү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш коюнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум. Бардыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Жанабаткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
2: MG Motor'dan resmi distribütörü arkalı legendarlı Morris Garage brandının düğünüsünü tanınız.
4: Bu unikaldı una, özünün münözü, jana stili menen ayırmalanat, özünçü özgöçölüktü, jana dinamikanı bağlağandar üçün jaralgan.
2: Toluk jaŋı, jürülgön aralığı jok unaanı, 5 jıldık kepildik jana öndürüüçünün toluk koldoosu menen satıp alıñız.
4: Bugün ele rulde karmap, özüñüzdü işenimdüü seziñiz. Azır çalıñız 0888 900 900, deregi Ankara köçesi 1/12.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылкы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандык спортчу 130 килограммга чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттештин баарында жеңишке жетип, Азия чемпиону болду. 3 улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөш. Оюндардын графиги 3 июн Кыргызстан Кения, 6 июн Палестина Кения, 9 июн Кыргызстан Палестина менен оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип алды. Тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун автарлары 40-чы мүнөттө Тилеманс, 45-чи мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-чи мүнөттө Морган Роджерс болду. Ушуну менен финалдык беттеш Стамбул шаарындагы стадиондо болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздарбы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Бірінші июндан тартып, қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтотулат. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында, ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика биринчи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импорттолууда. Үчүнчү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош жана Батын Абаткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү +15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +18, ал эми түнкүсүн +8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром Кейчи компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром Кейчиде. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам, алдыда маңызды жаңылықтар. 1 июндан тартып, қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтатылады. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында, ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика 1-чи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импортолууда. 3-чү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад, Жанабаткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: я не все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: прокатись и ты.
1: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык эпилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңлықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Нурболот Токтогонов 2026 жылкы күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль утту. 23 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 23 майда Вьетнамда башталды. Кыргызстандык спортчу 130 кг чейинки салмак категориясында күч сынашып, бул салмакта жалпысынан 4 спортчу катталган. Токтогонов 3 беттештин баарында жеңишке жетип, Азия чемпиону болду. 3 улуттар кубогунда футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын графиги белгилүү болду. Эл аралык мелдеш 3-9 июнда Бишкекте Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өтөт. Жеңиш үчүн Кения, Кыргызстан жана Палестина курамалары күрөш. Оюндардын графиги 3 июн Кыргызстан Кения, 6 июн Палестина Кения, 9 июн Кыргызстан Палестина менен ойнойт көрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Унай Эмри баштаган Астон Вилла Европа Лигасынын финалында Фрейбург клубун 3-0 эсебинде жеңип алды. Тарыхта биринчи жолу кубок тутту. Голдордун автарлары 40-чы мүнөттө Тилеманс, 45-чы мүнөттө Эмилиано Буэндия жана 57-чы мүнөттө Морган Роджерс болду. Ушуну менен финалдык беттеш Стамбул шаарындагы стадиондо болуп өттү. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттанасыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 1-июндан тартып карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында, ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика 1-кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импорттолууда. Үчүнчү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш коюнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Дүйшөмбү күн кечки саат 5. Биз болсо кайрадан күйлүү күчтүү эфирге кайткан чагыбыз. Баардыгыңыздарга толкундан ысык салам айтабыз. Саламатсыздарбы?
2: Баарыңыздарга ысык салам. Микрофондо Азат Муратов жана Айжан Турдалиева кайрадан сиздердин маанайыңыздарга мындай дем күч бергени келип калдык. Анан дүйшөмбү негизи көпчүлүк угармандарга мындай эки бөлүнөт экен да. Бирөө аябай оор күн дешсе, бирөө үчүн жаңы максаттардын күнү экен. Ошол себептен дүйшөмбүнүн кечи жыйынтыктоочу дагы күн экен. Ошол нерсеге анализ жүргүзүп көрдүм да.
1: Аябай философиялык ойлорду ойлонуп келгендер ойсуң. Бирок Айжан чындыгында аябай мындай күйлүү күчтүү келиптир. Маанай 5 бир жума бою угармандарга сонун маанай тартуулайм деп турат.
2: Ооба, ал эми сиздерде кандай маанай, бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Баса биздин WhatsApp номерибиз жаңыланган. Жаңы номерибизди айта кетпесек да болбос, 0709 118 118. Бул номер сизге сөзсүз керектелет, анткени белектердин баардыгын дал ушул номер аркылуу ала аласыз жана саламдарды дагы дал ушул жака узата аласыз.
1: Ооба. Күндүн темасы, күндүн темасына дагы дал ушул WhatsApp сиз менен бизге көпүрө болот. Андыктан сактап алыңыз жана жазып туруңуз. Бүгүн 25-май, акыркы коңгуроо, линейка. Мына ушул теманын алкагында сүйлөшөлү. Окууну бүткөнүңүзгө канча жыл болду? Мүмкүн быйыл окууну аяктап атасызбы? Кимдир бирөө 10 жылдык, 20 жылдык деги эле койчу. Шаан шөгөт, майрам бар эми башталды.
2: Эскерүүлөрүңүздү жана саламдарыңызды бизге узатыңыз. Эң кызыктуу билдирүүлөр үчүн бизде белектер дагы каралган жана акыркы коңгуроо классташтар балким биринчи сүйүүгө кабылгандырсыз. Дал ошол мектеп босогосунда.
1: Ушул 11 жылда эмне гана болуп өтпөйт э?
2: Ошол себептен бизге узатыңыз. Андан сырткары бизде белектерибиз дагы бар. Аваз Акимов жана Айдана Декан концертине билеттерди дагы да болсо ойнотобуз. Мындан сырткары Мөлтүр спа борборуна дагы жөнөтөбүз сизди. Жана дагы бир жаңы белек кошулуптур. Биз байге байгеле депчи. Анан көрсө биз бүгүн оюнчук дүкөнүнө дагы сертификаттарды болгондо дагы 2000 сомдук оюнчук алганга сертификат берет экенбиз.
1: Сонун. Анда достор, келиңиздер, мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаңыз. Жакшыр менен эфирибизди баштайлы жана кезектеги рубрикабызга биз биргеликте баш багабыз.

0: Мықты трио Лаки Сапуджан Айбіл ханға рахмат айталы Авторадио кечкі шоу ондонон. Достор, біз мына ушындай темп менен, мына ушындай маанай менен келген қаттарға көңіл бөлөлчү. Бүгін 25 май, акыркы коңгуроо жана албетте 10 жылдык, жылдык, 20, 30 жылдыкты белгилегендер бар мы баса?
1: Бар. Жакында эле кесиптешим дагы айтып калды, атамдын 50 жылдыгы быйыл деп. Мына дедим. Келген билдирүүлөр бар экен. Мектепти бүткөнүмө 12 жыл болуптур, бирок классташтар менен жолукканда баягы эле окуучу кезге кайтып баргандай болобуз. Деп Азамат бул эсемес билдирүүсүн узаткан экен. Анан кайсыл мектепти аяктагансыз? Бул тууралуу дагы маалымат калтырып койсоңуз болмок.
0: Жакшы. 12 жыл деди азыр, э?
1: 12 жыл.
0: 12 жыл. 10 жылдыкка барганда, угарманыбыз айткандай, мындай көп деле баягы эле окуучу балдардайбыз да. Баарыбыз шарыктап, анан бирок 20 жылдык деле ошол сыяктуу өтөт дейт. Анан 30-40 жылдыкта ошондо чыныгы баягы классташтарын сагынып, сүйүп ушундай бир керемет кечелер ошондо болот деп
1: айтылат. Бирок ал үчүн ага чейин жолукпай туруш керек да, такыр кызыктуу болуш үчүнчү. Анан жума сайын эле шеринелеш болуп жолуга берсең анда кызыгы кетип калат, бош керек деп ойлойм.
0: Эми менимче көп эле бош керек, эми классташтар көп да. 2-үчөө менен, 5-үчөө менен катташсаң балдар катташып калат, а кыздарды мисалы көрбөйсүң да көпкө чейин.
1: Жакшы. Анан бизде дагы бир билдирүү бар экен. Саламатсызбы Айжан дейт. Менин атым дагы Айжан. Анан биздин класста Айжандар ушунчалык көп эле дейт. Фамилия менен гана чакырышчу дейт. Ошол себептен сизди Турдалиева десем болобу деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Болот, уруксат беребиз.
1: Айжан, сизге ысык салам узатабыз. Ал эми сиз тараптан дагы да болсо билдирүүлөрдү күтөбүз. Классташтар боюнча бүгүн сүйлөшүп жатканчагыбыз, кайсыл мектепти аяктагансыз, канча жыл болду? 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер.
2: Ава ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Шеф Бурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Бурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүн кандай кызыктар, кандай майрамдар, календарда кандай күн экен, ошону азыр угармандар менен бөлүшкөнгө даяр болуп турган чагыбыз. Мага бүгүн өзгөчө жакты, себеп дегенде жакшы көргөн майрамдар бар экен дегендей.
2: Анан эң башкысы, бүгүн дагы бир жолу эске салсак, 25-май эми бардык эле бүтүрүүчүлөр үчүн жакшы майрам болуш керек, акыркы коңгуроо.
1: Ооба, ал күндүн темасында келген каттарды алдыда окуйбуз. Сиз дагы ой бөлүшкөндө салам айтканды унутпай жазып туруңуз. Ага чейин бүгүн филологтор күнү экен, тилди, адабиятты жана сөз маданиятын сүйгөн адамдардын майрамы экен да.
2: Жакшы.
1: Аларга мындай кичине биз кирип калабызбы жана?
2: Мени билбейм, бирок сиз сөзсүз киришиңиз керек ал жака. Ошондой эле бүгүн сүлгү күнү экен, өзгөчө майрам. Ушундай мындай сүлгү менчи ар бир эле үйдө бар. Азыр барып куттуктап койсоңуз болот. Анан футбол сүйүүчүлөр үчүн дагы жакшы жаңылык. Бүгүн дүйнөлүк футбол күнү, миллиондогон адамдар сүйгөн спорттун урматына арналган күн. Бүгүн биз өзүбүздүн дагы жергиликтүү ата мекендик футболчуларыбызды дагы куттуктайбыз.
1: Ооба. Футбол сүйүүчүлөр Кыргызстанда көп, өнүгүп келатат. Мына ушундай жакшы тилек айтып коелу. Бүгүн мындан тышкары Африка күнү экен. Бул күн Африка өлкөлөрүнүн маданиятын, тарыхын жана биримдигин даңазалайт экен. Африкада бүгүн майрам болот анткан турбайбы? Жактачы.
2: Ысык саламыз атабыз
1: биз. Бийлеп өзгөчө билегендер жагат мага. Баса айтып коеюн дедим ошону.
2: Анан дагы бүгүн Азат экөөбүз өзгөчө майрамды майрамдашыбыз керек экен. Анткени катуу ырда деген күн экен. Элестетсеңиз, жөн ырдабастан катуу катуу ырдап коюшубуз керек экен. Азыр Азат бир ыр коюп берет, ошону катуу ырдап салалы э баарыбыз.
1: Өткөн кеткендерди чочутпайбыз э.
2: Анан Канада жергесинде бүгүн велосипед күнү дагы майрамдалып жатат.
1: Тазаба, кыймыл жана ден соолук үчүн сонун майрам го. Туурабы?
2: Анан Перу жергесинде клоундардын күнү дагы азыркы учурда белгиленип жаткан экен. Куттуктайбыз.
1: Мына ушундай датада кызыктар бар экен. Угармандар, сизде кандай кызыктар болуп атат кошумчалап азат койсоңуз болот. А биз болсо сапарды байгелүү оюнду көздөй уланталы. Фрагмент рубрикасы, биздин белегибиздин бир унутуп алууну самасаңыз анда өткөзүп албаңыздар.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардың 95% чарчо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Pulfart мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
6: Привет, я Капитан Америка.
5: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Бүгүнкү аталат бул керемет чыгарма. Кыргызстаныбыздын сулуулугундагы коштоп бул жакка угарманыбыз күндүн темасына ой бөлүшүп калтырган смс кат бар экен. Фазендада сиздерди дайыма угабыз. Жайы менен ушул жерде жашайбыз. Бир жакта көл көрүнөт, бир жакта тоо өзүнчө эле керемет дейт. Быйыл 40 жылдык юбилей буйруса баары жакшы болот. Ысык Көлдө Жетигиз району Жеңиш айылында 1986 жылкы бүтүрүүчүлөрдү куттуктайм деп.
1: Жакшы. Биз дагы куттуктайбыз. Ал эми дагы бир билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы? Кечке салам. Бүтүрүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктаймын дейт. Мен мектепти бүткөнүмө 30 жыл болду деп Асель эжекебиз бул смс билдирүүнү узаткан. Кутман кеч каалаган угарманыбыз бар. Айжан Азат сиздерге ысык салам деген билдирүүсүн узаткан. Анан дагы бир жолу эске салалы, ардактуу достор, эгерде бүгүнкү күндүн темасына өзгөчө кызыктуу, анан мындай көбүрөөк кененирээк смс билдирүү узатсаңыз, анда биз сизге белек берүүгө даярбыз. Аваз Акимов жана Айдана Декан концертине 2 кишилик чакыруу кагазы сиздики болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну кино сүйүүчүлөр менимче абдан күтүп ойнойт. Бүгүн дагы сизде мүмкүнчүлүк бар жеңишке жетип белек утуп алууга. Кино тасманын үзүндүсү сиз болсо табышыңыз керек. Кайсыл тасмадан бул белгилүү үзүндү болот.
1: Анан айбай жагат. Ушул оюн мага аябай жагат. Кино сүйүүчүсүмүн, ошол себептен жакыныраак келиңиздер.
0: Сен да угармандардын катарына кошулуп, анда бул үзүндүнү таап
1: кылышаң. Бирок белекти угармандар алып кетсин.
0: Сен тапсаң дагы. Канаганда угалы.
3: Эмнеде беле дүүрүп атасың? Бул айылдын эң эле маданияттуусу бизбиз. Жада калса этти бычак вилка менен жейбиз. Тайма.
1: Азатты окшоштурбайбы? Азат дагы этти ушундай вилка, бычак менен жеген мырзалардын катарын толуктайт. Жоопторду күтөбүз, ардактуу достор.
0: Келүүдө. Ой, мынакей, эми бул классикалык тасма. Билбегендер менимче аз гана санда болсо керек. Ошол себептен эң алгачкы болуп жазган угарманыбызды таап алдык.
1: Угарманыбыз бар. Акыркы сандары 10-02 номери менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Чабалар, жеңиш кут болсун. Бул сиздер өзүңүздөр байкагандай билгендей боз салкын кино тасмасынан үзүндү.
1: Ооба, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз. Концертке барып келиңиз. Аваз Акимов жана Айдана Дека сизди күтөт.
0: Жеңиш кут болсун. Салам каттарды, билдирүүлөрдү, куттуктоолорду узатыңыз, алдыда окуйбуз.
2: Фрагмент оюну.

0: Мүзүп Замирбеков толкунубузда биздин тагдыр ушундай деп аталат булыр. А биз болсо күндүн темасына келген каткаларга көңүл бөлөлү.
1: А биздин класс аябай ынтымактуу болчу. Азыр деле туулган күндөрдө чогулуп турабыз. Атым Айпери дейт. Анан эң башкысы дейт, биздин класстын эң тентеги азыр эң олуттуу адам болуп кетиптир дейт. Жолукканды абдан жакшы көрөбүз. А 20 жылдыкты буйруса дүңгөрөтө өткөрөлү деп турган чагыбыз деген асымас билдирүүбүз аткан.
0: Классташтардын дагы ар биринин бир өзүнүн орду болот, э? Бир мына ошол классташтардын баягы жакшы маанай тартуулаган үчүн жооп берет, бирөө тымпыйгун чыкпай жүрө берет, бирөө болсо аябай тентек, бирөө болсо аябай жоош,
1: бирөө даамдуу, шишкебек үчүн дагы
0: жооп берет.
1: Мектепти бүткөнүмө 14 жыл болуптур, бирок классташтарымды көрсөм кайра эле окуучу кезге баргым келет. 14-чү мектепке ысык салам деген асымас билдирүүбүз аткан угарманыбыз бар.
0: Жакшы.
2: Салам каттан салам айт.
0: Эми саламдарда жантан бери келген билдирүүлөр көбөйүп кетти. Бул саатыбызда жетишели. Ысык Көл облусу Ак Суруу районуна караштуу Маман айылынын 88-чи жылкы 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдү куттуктайбыз, салам айтабыз деп угарманыбыз Бекзат калтырган экен.
1: Кандайсыздар? Азат Айжан дейт. Кечки шоу 10-дон 10-го ысык салам узатабыз. Сырттагы ара эң сонун сиздер менен сейилдеп жүргөн чагым. Мага жагымдуулардан койтурп коюңуздарчы дейт. Үйгө кетейин десем автобустардын баары толо экенде жөө басып бара жатам деген смс билдирүүнү Нургиза угарманыбыз аткан.
0: Сонун дагы смс каттар жаңы саат алкагында окуйбуз жана угармандарды алсабай туруңуздар дейли. Себеп дегенде биздин жаңы саатыбызда сыйлуу коногубуз бар. Туурабы айжан?
1: Ооба, өткөрүп жибербеңиз.
0: Айганыш Абдиева жетелейт, абар айымсыңар.
2: 10-дон 10 салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшіналиева, алдыда маңызды жаңылықтар. 1 июндан тартып, қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтатылады. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайыкты газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында, ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Drive 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунай импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика 1-чи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импортолууда. Үчүнчү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Geçki şov ondan on Afta Radio Tolkununda Uğarmandar Kayırdan canınızdağız Jağın saatka başbaktık Salam aytalı Kimde kim jağı Tolkunga koşulgan bolso Jana Bizdin Tolkunda bekem ıngarmanıp Uğup çatkan Uğarmandardın Jalpısına ısık Salam aytalı
2: Ola Biz bu Jumana özgüçü Bir efirlerde Kılalı dep çeştik Ankeni Jağınkı gündörü Suyu Beauty Fest Degen Eme Bişke geline Düngürögün Bir festival Bolgon jetat Aljakta Sululuk Muzika Sarkeçtik Aytor көп нерсенин бардыгы болот экен. Анан дал ошол себептен биз конокторду дагы чакырып, алар берген белектерди угармандарга узаталы деп турган чагыбыз. Бүгүн дагы коногубуз бар. Бир аздан соң тааныштырабыз.
1: Ооба. Ага чейин күндүн темасына келген каткаларга көңүл бөлөлү. 25 май бүтүрүү кечелери, акыркы коңгуроо тууралуу андагы кызыктар менен саламдарды жуурулуштуруп, сөз кылып аткан чагыбыз. Бул жакка келген кат бар. Биз 2 класс дайыма чок эле жүрчүбүз, бирок бы класс кыйын бардык жактан волейбол азыркы күнгө чейин алдыга чыгарбайт дейт биздин жигиттер болбосо 57'ге келип калдык ден соолук баарыңарга алтын классташтар 12-35 абоненти
2: анан негизи ушул нерсе ар дайым эле бар э а класс менен б класстын тирешүүсү анан а биз мыктыбыз десе б биз кыйынбыз деп элечи ишембиликди сагындык дейт өзгөчө ишембилик бул нерсе тазалык эмес болчу ал достук күлкү жана бирге өткөргөн убакыт эле дейт ошол күндөрдү сагынган угармандарыбыз бар экен
1: ишембиликке мен деле сагынып кеттим азыр эстеп кеттим угарманыбыздын билдирүүсүндөчү
2: форма деген жок
1: колго тырмак же болбосо шыпыргыны көтөрөсүң анан кийин эң андан дагы оору бир куржун тамак аш суусундуктар да атайын ар кимибиз үйдөн чогултуп алып барып анан кийин бат баттан жасай коюп анан калганы андан аркысы пикник болчу
2: кутман кеч ондон он айжан азат жаңы ишимаңар жакшы өтсүн эфириңер тунук болсун дейт сүйүү фестке чакыруу билет уткум келет дейт ооба сиз туура эле толкундасыз ооба анткени бизде буюрса дал ошол чакыруу кагаздарда ойнотулат дагы бир билдирүү кутман кеч кандайсыңар ондон он үнүңөр абдан жагымдуу дейт жазбай ун чукпай угуп атам силерди дейт
1: рахмат
2: анан бирок жазганга туура келди азаматсыңар ишиңерге ийгилик дейт бизге абдан жагымдуу бул смс кат 6060 номери менен аяктаган абонент
1: кеттик алдыны көздөй коногубузду кучакчайып алдыңкы мүнөттөрдү тосуп алабыз ага чейин жагымдуу сиздер үчүн жаңырсын

0: хитрларынын бири коржунундагы Арсен мырзанын рахмат айталы кечки шоуондонун Азат Айжан эфирде темабызга келген каттар аябай көп. Окуйлу чыгана.
1: 50 жыл өттү ал керемет күндөрдөн быйыл 50 жыл жарым кылым кудайыма шүгүр ушул күндөргө жеткиргенине Айсел деген угарманыбыз аткан.
0: Бизге 48 жыл болду дейт. Буйурса 2 жылдан кийин 50 жылдык жолугушуу болот. Жараткан ошол күнгө жеткирсин барыбызды дейт угарман.
1: Айжан деген угарманыбыздан келиптир. Быйыл 10 жылдыгыбыз дейт. Кечеле болгондой баары дейт. Убакыт учкан куш өмүр бою сагынсак керек бул күндөрдү. Баарыңыздарга ысык салам деген СМС билдирүүсүнө кол койгон.
0: Минара деген биздин угарманыбыз аябай ностальгияга батып атат. Ой, сонун күндөр болчу, сүйүү, күйүү болуп балдар бир аз тийишип койсо сүйүнүп калчубуз дейт. Чачтан тартып, э?
1: Ооба, аябай сагындым дейт. Балалык мектеп курактагы сонун мезгилдерди эске салдыңар. Бизге быйыл 39 жыл дейт мектепти бүтүргөнүбүзгө. СМС билдирүүнүн акыркы сандары 4622 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Албетте сагындым ушундай таза, тунук, балалык, окуучулук күндөрдү. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик деп угарман калтырыптыр бул жакта.
1: Жакшы. Сиз тараптан дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер, узатыңыз.
0: Аба ырайы, андан соң угушабыз.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад, Жанабаткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
3: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама. Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеги сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
6: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Баб мөлтүр спа борборуна чакырабыз. Бул жерде сиз үчүн баардыгы бар. Денеңизди эсалдыруу үчүн жылуу бассейн, чарчоону кетирүү үчүн атайын буу бөлмөлөр бар экен. Дем алууну жеңилдетүү үчүн туз бөлмө, толук эс алуу үчүн хамам, ал эми мини-кинотеатр эс алууну дагы да жагымдуу кылат. Бир жерде толук эс алуу, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, анткени сиз ал нерсеге татыктуусуз. Кан шаарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1. Эми укмуш спа борбор.
1: Угармандар, анда сиздерге ийгиликтер болсун. Жеңишти колдон чыгарбаңыз. WhatsApp номери 0709-118-118 маалыматты угалы.
0: Эми бул жолку унаа күчтүү рамалуу жол тандабас катары дүйнөгө таанылган экен. Анын тарыхы 2001-жылы Түштүк Кореяда башталган. Инженерлер бул автаны түзүүдө белгилүү немис брендинин технологиясын колдонушкан экен. Ал түгүл айрым моторлору Mercedes-Benz'дин лицензиясы менен чыгарылган экен. Эң башкысы бул унаа оор жолдорго, тоолуу аймактарга жана узак сапарларга аябай жакшы. Кийинчерээк моделге жаңы 2.2 литрлик дизель мотор жана 8 баскычтуу автомат коробка кошулган экен. Анан азыр рульда бара жаткандар ушул менин автоунаам болсо керек болжолдоп жатышса керек. Анан дагы логотибине дагы көңүл буралы. Мурда бул бренд башкача аталышта болуп, анан эки ажыдар дегенди билдирет экен. Ошол себептен компаниянын логотибинде эки ажыдардын мындай канатына окшош форма колдонулган экен. Суроо: бул кайсыл унаа модели? Варианттары бар. Биринчи вариант Hyundai Palisade, экинчи вариант Toyota Land Cruiser, үчүнчү вариант Rexton унаасы жана төртүнчү варианты бул Kia Mohave деп аталабы?
1: Mohave.
0: Эши кыл ушундай.
1: Менимче азыр Кыргызстанда, мен байкашымча да, көз салуумда баягы мырзалар жатар алдында сөз түрдү унаа базарын бир карап чыгабыз го. Ал сыңары Кыргызстанда актуалдуу, өзгөчө региондордо актуалдуу унаалардын бири чындыгында. Көпчүлүгү, менимче сен айткандай, азыр ошол унаанын ичинде 107-8 жыштыгын коюп алып бизди угуп бараткан чыгар. Андыктан туура жоопту гана Озат ага алыңыз. WhatsApp номерди кайталап өтөйүн: 0709-118-118. Жазыңыздар, барбы туура жооптор?
0: Туура жооптор, чынында айтсам азыр келе элек.
1: Келе элекпи? Кайда алышып жүрөт?
0: Анткени менин оюмча бул унаанын аталышы азыркы учурда Кыргызстандын рыногунда бир аз таанымал эмес, бирок жаңы автоунаалардын катарына кирет экен да. Эң башкы багыт. Узатсаңыздар болот дагы бир жолу.
1: Кореядан келип атат. Эми бул кандай жардам бере калсам экен угармандарга?
0: Азыркы учурда
1: өтө кымбат эмес өзүнүн ушундай көрүнүшүнөчү.
0: Кандай деп ойлойсуздар, ардактуу достор? Дагы бир жолу кайталайм: 0709-118-118. Логотибин дагы бир жолу багыт катары берейин. Бул эки ажыдар дегенди түшүндүрөт экен. Бар угарманыбыз Узаткан 24-28 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабалардарын айланда. Жеңиш кут болсун. Жугуштуу болсун дейли башка угармандарыбызга дагы. Сиздин жеңишиңиз белегибиз тууралуу айтып коелу.
0: Сизди мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз, эс алып келиңиз. Эгерде дал ошол унаанын, ошол моделдин ээси болсоңуз, анда ошол унааңыз менен барып кан шаарына эс алып келиңиз. Туура жооп үчүнчү вариант болчу, бул Rexton унаасы. Мына ушундай.
1: Байгебизди тапшырып оюнубуздун өтөөсүнө чыгып алдык окшойт. Рахмат айталы катышуучуларга. Кимде ким жетишпей калган болсо баш жерге салбаңыз. Алдыда дагы байгеле оюндарыбыз бар. Андан сырткары күндүн темасына салам каттарды узатыңыз. Алдыда биз окуйбуз.
2: Автоледи. Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Вам главные новости к этому часу. В селе Кашкасу на пастбище Акташ произошел рейд против езды автомобилей и мотоциклов по пастбищам и зеленым зонам. Экологическая служба оштрафовала 17 водителей на 93 500 сомов за повреждение почвы и растительности. С территории также убрали незаконно заехавшие машины. Владельцам транспорта напомнили о запрете на движение по этим участкам. Подобные проверки теперь будут проходить по всей стране. Президент Садыр Жапаров подписал указ о внесении изменений в программу стипендий Эль-Үмүтү. Документ направлен на уточнение условий отбора, обучения и последующей отработки стипендиатов, а также на совершенствование порядка реализации программы. Стипендиаты обязаны заключать контракт сроком на 4 года и после завершения обучения отработать установленный срок в государственных или муниципальных органах и организациях Кыргызстана. Также закреплено требование об обязательной отработке в течение 5 лет после возвращения возвращения в страну. Финансирование

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн беректер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: его. Авторадиода бьюти-марафон. Сулулук, музыка, стиль. Жана саркечтиктин айкалышы бир толкунда. Күн сайын кечки шоу 10-10 менен Сүйүү Бьюти-фестке даярданабыз. Эфирди тыңдап, чакыруу кагаздарын жана көптөгөн белектердин ээси аталыңыз. Сүйүү Бьюти-фест. Жазды кооз узаткан өзгөчө фестиваль.
1: Мына ушундай маалымат менен эфирибизди улантабыз. Бишкекте жогоруда айтылгандай эң кооз, эң стилдүү жана эң атмосфералуу фестивалдардын бири Сүйүү Бьюти Фест болуп өтөт. А бүгүн биздин төрүбүздө конокто мына ушул фестивалдын башында турган Мээрим Төлөпберген келип отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиз.
2: Саламатчылык, кечирим сурайм. Автор радиодон кийин. Аябай пробка менен келдим, кечирип коюңуз.
3: Кечиримдүү, анткени сиз менчи Бишкек шаарындагы эң масштабдуу жана азыркы учурда менчи ар бир инсандын өзгөчө айымдардын мындай даярдыгын укмуштуудай бир жандантып турган фестивалдын үстүндө иш алып барып жаткан чагыңыз, анан уюштуруучусу жана негиздөөчү катары сизди таанып биле алдык. Анан негизи кандай даярдыктар, эми стандарттуу эле, баналдуу эле суроодон баштайлы.
2: Буюрса, Кудай буюрса дейинчи, 5 күн калды биздин фестивалибизге чейин. Аябай толкунданып атабыз, анткени быйыл экинчи фестивалибиз болот. Бирок ошондуктан карабастан масштабы да эки эсе көбүрөөк болуп атат. Эгерде 2025'te бизде 25 чоң партнер болсо, бьюти магазиндердин арасында, быйыл болсо 60. 60 магазиндей, 60 дистрибьютордой биздин фестивалибизде. Кандай десем, бир чоң маанилүү 70% фестивалдын маанайын алып кете алган 60 партнерубуз бар. Ошондуктан бул фестиваль, кандай десем, көбүсү ушу сен эле кылып атасың баарын дегенден басаң, жок, андай эмес. Бунун ушу фестивалдын артында аябай көп сонун кыздар бар. Бул негизи биздин командабыз, мен, Даяна, бул Дистор деген сонун магазин бар, косметикалык магазин. Ошо магазиндин хозяйкасы, анан биздин жардамчыларыбыз, Беги, Айдана, Аселя деген кыздар. Аларды көрсөңөр, татынакай, кичинекей, ушундай сонун чырайлуу кыздар. 20 жаштагы кыздар.
3: Азат. Көңүл буруп угуп.
1: Болду, фестивалга мен биринчилерден болуп барам да.
2: Эч качан ойлобойсун, ушул кыздар сонун фестиваль кылып атат депчи. Анан башкы биздин организаторубуз бул Таля Сан Пипл, ал дагы кыз. Сонун кыз. Кандай десем, бул жерде сонун бир ушундай айымдардын комьюнитиси болуп калды өзгөчө. Анан бир да эркек арабызда жок.
1: Командада эркек жокпу?
2: Эркекте жалаң кыздар.
3: Азатты бере алам. Жардамчы.
2: Ошондуктан көбүсү ойлойт, бул деген кыздардын гана фестивали. Көп ушундай розовый цвет колдоносуңар. Бирок кандай десем, ооба, биринчиден бул фестивалды биз айымдарга кылып атабыз. Анткени Кыргызстанда, Бишкекте, Ошто көп фестивалдар, кандай десем, кальянный рэп деп атайт. Же рэп фестивалдар, же ушундай диско фестивалдар өтөт. Бирок мындай айымдарга болгон, Назик, Безопасный, да, Сейфити фестивалдар негизи жок болчу. Семейный фестивалдар бар болчу, бирок ушундай айымдар өзгөчө көйнөктөрүн кийип алып, розовый өң менен келгендери, андай фестиваль жок болчу. Ошондуктан биз 2005 жылы Даяна экөөбүз ушундай фестиваль кылсак кандай дейсиң деп экөөбүз
1: ошондо эле жаралган турбайбы?
2: Ошол нерсени баштайлы деп баштап, биринчи фестиваль аябай жакшы өттү. Балким кандай десем, башка концерттерге, башка фестивалдарга караганда көп адам болгон жок эмес, бирок аябай душевный болду. Мындай молодежь айткандай, вайбыбыз аябай сонун болду.
3: Бизге ушундай сөздөрдү үйрөтүп койбосоңуз.
2: Жаңы үйрөнүп атам андай сөздөрдү.
1: Чындыгында мындай соц тармактарда, көчөдө деле абдан популярдуу болуп, сонун маалыматтар таркап, баардыгы даярданып, ошол бир куржунду утуп алгысы дегендерди көрүп атабыз.
3: Куржун деген нерсе укмуш.
1: Сонун. Анан айымдарга ошо куржун кызык болсо, мага кечедеги чогулган ырчылардын составы жакты. Өзүңүз тизген окшойсуз аны.
2: Албетте, анткени 2005 жылы бизде да ошондой болгон, биринчи күн миллениальная тусовка деп калтканы. Экинчи күн болсо зумерлерге мында жашырак жаштар калып калды да.
1: Заманбап.
2: Оо, заманбап парларыбыз, биздин ырчылар, Казакстандан келген ырчылар бар болчу. Анан ошону традиция катары алып кете алабыз деп үмүттөнүк. Анан быйыл болсо өзүм дагы мына жаңы жылдан кийин бир аябай ностальгия болдум. YouTube-да ачып ушу биздин сонун эми мен анда канча 15 жашта болчумун, мектепте окуп жүргөн биздин краш ырчыларыбызды угуп ушундай кандай десем воспоминанияларга кирип аябай мындай ыйлагым келди да. Анан ой кетти, негизи ушул артисттердин баары сольный концерттерди беришти, алардын баары аябай успешный болду, sold out болуп, аябай элдин баары на биз дагы да бир концерт койгула деп, мындай Султан Садыралиев, Мирбек Имамбеков да берди, Ильяс Абдразаков, Мирбек Атабеков канча күн күңгүрөтүп Бишкекте да Ошто, анан дагы да Бишкек аренада толуп, ошондуктан ой кетти, кандай десек ошолордун баарын бир жерден уксак, бир сахнада кандай сонун болмок. Анан биздин айым ырчылар кыздар бар. Аларды да мына Ралияны да көптөн бери укканда жокпуз. Анан
1: сагындык.
2: Ооба, сагындык аябай. Ралияны да уксак жакшы болот эле деп ушундай бир ой келди. Анан список толсо ушу өзүмдүн плейлистим YouTube-деги болгон выступление концерттерден чыгарып, ар бир ырчынын өзүнүн ырлары бар, кайсы ырларын ырдайт. Бул жөн гана мен мындай ырды ырдабайм деген жок. Аябай суранып атабыз. Биз өзүбүз опросник кылдык Инстаграмдан. Мына бул ырчы келсе кандай ырларды угат элеңиз десеңиз, допустим, Султан Садыралиевдин Махабатым ырын, Сүйүү оту деген ырын, Эгиз жүрөк, анан Жөнөкөй жигит деген ырларын окугуз келе атат. Ильяс Абдразаков болсо Арманым, Эрке май, Жаным ай деген кандай сонун ырлар бар, ошолордун баарын бир күнгө идея кылдык биздин ошо балким бирөөнүн мектептеги кездеги ырлар, бирөөнүн университеттеги биринчи свиданияга барган ырлар деп ошо миллениалдардын бир тусовкасын сонун кылалы деп.
3: Ооба, жакшы. Биз болсо ардактуу достор, биз Авторадионун эфирин бир жумага бьюти марафонго айланттык. Дал ошол фестивалды колдоо максатында анан азыр биз Азат экөөбүз тааныштыра кетсек дагы болот, э? 30-майда кайсыл ырчылар катышат, ал эми 31-майда кандай биздин сүйүктүү аткаруучуларыбыз бар. Мисалы калсак, 30-майда Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев, Ильяс Абдразаков, Мирбек Иманбеков, Темир Назаров, Ралия, Урмат Жананелли, Гүлнур Сатылганова, Азиз Жетигенов, Назгүл Токтокунова, Максат Бегалиев, Омар, Элис Тоо, Дилмар Тоо, Инсан Тоо, Арсен Актан Исабаев, Сиезбек Искенелиев, Бахтияр Докторов, Акбар Сүйүмбаев, Сайкал Садыбакасова, а эң башкысычы, эң башкысы жанагы изюминка деп котко. Корни Тоо көрсө биздин Бишкек шаарынын чоң сахнасында өзүнүн талантын дал ушул Сүйүү Бьюти Фесттин урматына арнамакчы. Элестетсеңиз Азат.
2: Албетте, биякта бир тырмагылайын дедим эле. Моакта ушу группа Элес, анан группа Инсан бар, анан группа Дельмар деген. Эми азыр билебиз,
1: өз-өзүнчө
2: Азат Раймбердиев өзгөчө ырдайт, Ралан башка группада. Анан бул жерде мен аябай балдарга ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени ушул фестиваль үчүн
1: кайрадан чогулуп атышат.
2: Ооба, кайрадан чогулуп ушу биз группа Дельмар катары силерге ырларыбызды арнап беребиз деп деген үчүн мен аябай ыраазымын Азатка, Раланга, Сардарга. Силерге эгерде угуп атсаңар өзгөчө рахмат.
3: Анан ойлоп турмун да, Мириша кыстырмага айта кетели деп атса, Корни тууралуу бирөө бир нерсе айтат окшойт.
1: Анан алдыңкы мүнөттөр кененирээк дагы маалымат алалы. Ага чейин болсо жарнамалык тынык болсун, алыстабаңыз. Кечки шоу
0: погода. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 13. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 23 градусов, ночью понизится до 13. В Иссык-Кульской области дожди, днем плюс 15, ночью похолодает до 0. В Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 8. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, а ночь составит плюс 13.
4: Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
5: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
7: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитап – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитап от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Эфирибиз Ланталы кечки шоу ондонон. Угармандар, бүгүн биздин сыйлуу коногубуз Мээрим Төлөпберген жакында боло турчу сүйүү бьюти фестивали тууралуу кененирээк маалымат алып аткан чагыбыз. Бул жакта угармандардын дагы суроолор келүүдө. Фестиваль үй бүлөлүк форматта өтөбү? Балдар үчүн дагы кызыктуу нерселер каралганбы? Биз үй бүлөбүз менен баралы деп жаттык элек деген угарман.
1: Бизде негизи аябай чоң детская зона деп коет. Ушундай зонабыз бар. Гольф клубтун эң сонун стеночком здере угулунда бар. Аны болсо в этом году не детская зона, мама знает деген зона деп койдук. Анткени мама знает биздин партнерубуз.
0: Өнүктүрүштү.
1: Анан болсо кандай десем биз семейный фестиваль деп айтсам болобу же болбойбу билбейм. Анткени менден подружкаларым сураса, мен айтам, эгерде эч кимге балдарымды калтырбасаң анда жаныңа алып ал, бирок возможность болсо өзүң эле келип рахат алып кетчи дейм.
0: Өзүң өзүң көрө көңүл бөл.
1: Ооба, анткени ал зонада албетте нянечкалар болот, карайлат, анан өзүңөрдө шопинг кыл, бирок эне болгондон кийин ойлой бересиң да, бала эмне болуптур, анан тамак ичиш керек, анан памперс надо поменять деген
0: эркин жүрө албай калат.
1: Ооба, ошондуктан эгерде безвыходная ситуация болуп калса, анткени алыңыз, бирок күйөөңүздү таштабаңыз, анткени күйөөңүз косметикага төлөш керек.
2: Эң башкысы капчыкты унутпаш керек экен. Биз эскерте кетели, 30-31 май күндөрү шаар сулуулуктун, музыканын жана жагымдуу маанайдын борборуна айланат. Биз буга чейин 30 май күнү кайсыл коноктор келерин эске салганбыз. Ал эми 31 май кимдер келет деген дагы суроо бар.
0: Ооба, буга чейин биринчи күндү кенен айтып бердик элек, эми экинчи күн тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Экинчи күнгө кандай артисттерди ким тандады, эмне болду?
1: Экинчи күндүн артисттерин биз ошо азыркы убакта рилстерде, тиктоктордо кайсы ырлар хит болуп аткан, ким мындай
0: актуалдуу
1: прайм эрасында ким болуп атат, ошолорду карадык. Анан албетте списоктун биринчи тобунда Мирбек Атабеков, бул байкем платиновый бриллиантовый хитмейкер. Кандай десем, мен да Мирбекке чоң рахматымды айткым келет, анткени өзүнүн ушундай графигинен графиктин арасында убакыт табып бир эмес эки күн биздин фестивалда, ооба, кызматта. Анан кандай десем, ошо сүйүү фестивалдын атына сүйүү деген Мирбектин көп салымы бар, анткени ошо кызыбызды сүйүү деп Мирбек койгон болчу. Ошондуктан кандай десем, очень символично. Мирбек, Улук Манапа, аябай ушу баланы баалайм, сонун талантливый артист. Кыргызстанда гана эмес, СНГ-де, Казакстанда аябай жакшы көрөт, Россияда угат. Анан бул жерде болсо дагы да уже өзүм дагы эметип калдым.
0: Жаңы саат алкагындан да толугураак дагы маалымат беребиз. Ага чейин жарнамалык тыныгуу.
3: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
5: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 1-июндан тартып карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында, ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика биринчи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импорттолууда. Үчүнчү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш коюнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, АЗМге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелердин акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
3: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкунунда 10-10 кечки шоу программасы жаңы кошулган толкунда шугармандарыбызга ысык саламыбызды айтып, Азат Айжан жана биздин сүйүктүү коногубуз Мээрим Төлөпберген. Келиңиз радионун чоңойтуңуздар дагы, биз маегибизди, кызыктуу суроолорубузду, оюндарыбызды ойноп жетишели. Угармандардан бул жакта келген суроолор бар. Мына ушул сулуулук тармагында өнүгүүнү каалаган кыз келиндерге кандай кеңеш берет элеңиз? Мээрим, ишиңиздерге ийгилик, азаматсыз деп калтырган угарман бар бул жакта, кеңештер ушул тармакта.
2: Мен негизи орусча айтып койгондой, я себя в советах дискредитирую. Почему? Потому что я тоже человек, который все еще учится этой жизни, но мой главный девиз — не останавливаться. Эгерде ушунчалык кандай десем өзүңөрдү жоголтуп алсаңар, бир остановка кылып туруп, мындай, негизи бул жашоодо мен эмне кылгым келет, каяка баргым келет, орусча айткандай, в чем смысл, да, в жизни. И когда ты сама с собой остаешься, ответы приходят.
1: Вот, өзүң менен өзүң сүйлөп, да, анализ кылыш керек.
2: Ну и никогда не забывать про Бога.
3: Анан дагы бир суроо, биз өзүбүздү, жеке өзүбүздү кызыктырган. Сөз түрдүү аябай бир жери болот да ушул фестивалдардынчы. Кайсыл бөлүгүн өзүңүз эң мындай күтүп жаткан бөлүгү кайсыл?
2: Биринчи күн.
1: Биринчи күн баштан аягына чейин.
2: Ооба, биринчи күн. Мындай, экинчи күнү Джакс бар да. Мына Коко Азами деген, бул балдар тоже начинающие ребята. Сонун бир ыр бар, ачык асман бизден деген ошолорду да. Анан Изи, бул да аябай таланттуу биздин ырчыбыз. Алем, бул Казакстандан келген коногубуз. Сая деген кызды ошо сүйлөшүп калдык реклама болуп атканда. Бул кыздын ырын инстаграмдан угуп калдым. Курултай деген, өзүңөр билесиз, музыкальный платформа бар. Ошо жерден ыры аябай жакты мага, күзгү деген ыр. Аябай мотивация бере турган кыздарга ыр экен. Анан жазып калдым, Сая, эгерде бош болсоң кел биздин фестивалга катышып кет десем. Аябай, ох ты, это будет мое первое большое выступление деп. Ошо Ния, бул деген азыркы убакта биздин аябай популярдуу рэп аткаруучу айымыбыз. Азыркы убакта Казакстанда жашайт, бирок ошо фестивалыбызга Алматыдан келет. Малика Дина, Малика Динаны баарыбыз
1: билебиз.
2: Малика Дина королева. Айдана Дека, ошо Айдана Дека менен бир аз урушайын дедим эле деп коюп, анткени 30 майга концертин коюп койду деп. Жок, аябай сүйөм Айдана Деканы. Ошо өзүнүн концертине карабастан, буюрса, 31-чи күнү сонун программа даярдап атышат командасы менен. Ошо Айданы да болот, Абир Касеновду да аябай жакшы көрөбүз, сырлары сонун. Бек Исраилов негизи өкүл балам болуп калат.
1: Өкүл бала кызматта болот экен.
2: Ооба, да. Толгон Арзикеева азыркы убакта бул поддержка мам в декрете деп коет. Аябай ойлойм, ушу сахнаны да сагынып калды окшойт. Анан кел Толгонай, сонун бир эрдаперчи деп топаны чакырып калдык. Улукман ап, анан бул жерде специально жазып койдук, ушу спешл конок Мирбек Атабеков. МД деген ырчынын творчествосун аябай жакшы көрөм. МДнин ырлары, кандай десем, көп жерде мени депрессиядан да чыгарды.
3: Жакшы.
2: Анан биздин коногубуз 91, бул группаны баарыбыз билебиз, легендарлуу группа Центральная Азияда. Анан биргиликте ошо балдар 10 жыл мурун биринчи жолу Кыргызстанга келип концерт коюп кеткен болчу. Ошол убакыттан келе элек болчу. Анан биз аябай, кандай десебиз, в предвкушении встретить ребят, ошо 91 группабыз болот. Бирок экинчи күндү да жакшы көрөм, бирок билбейм, ушунчалык биринчи күндү күтүп атам.
1: Бирок сиз ушул чогулбаган, чачырап жүргөн группалардын баарын башына бириктирип атасыз. Ошол эле Казакстандан келген 91 группасы деле өз өзүнчө ырдап жүрүшөт, бирок аларды дагы топ менен келет экен да, демек.
2: Ооба, анан бул жерде кандай десем, ушул эки күндүн изюминкалары, булар алып баруучулар. Биринчи күнү бул Нуркыз Токтогонова деген менин жакшы көргөн актрисам, вайнерша, блогерша, сонун кыз аябай. Анан ошо Нурсултан Курсанали менен в паре алып барышат. Экинчи күнү болсо, Денис Муравьев деген проект минимум проектти көрүп калдыңызбы? Ошо жердеги главный ведущий, КВН ойногон болчубуз бирге, анан Жанар Алиева. Жанарды баарыбыз билебиз. Бишкектин кинофестивалга рахмат.
3: Анан буйруса эмки жылдагы Сүйүү Фест фестивалында алпаруучулар деген жерге Азат Муратов жана Айжан Турдалиева деп
2: жазылып койдум.
1: Биз тизмеге кошулуп калалы анда.
3: Буйруса. Биз болсо ардактуу достор, эске салалы, биз бир жума бою Сүйүү Бьюти Фестке даярданабыз. Авторадио менен биргеликте бизде Бьюти Марафон эфирде улан жаткан чагы.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош жала бажына баткен облустарында ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекит кежи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
10: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Pulse Fitness өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Pulse Fitness. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадиодо бьюти-марафон, сулулук, музыка, стиль жана саркечтиктин айкалышы бир толкунда. Күн сайын кечки шоу 10-10 менен Сүйүү Бьюти-фестке даярданабыз. Эфирди тыңдап, чакыруу кагаздарын жана көптөгөн белектердин ээси аталыңыз. Сүйүү Бьюти-фест жазды кооз узаткан өзгөчө фестиваль.
1: Жан кошулган угармандарга эске сала кетели. Бүгүнкү кечки шоубуздун сыйлуу коногу Мээрим Төлөпберген биз суроолорду, оюндарыбызды жана мына ушул фестиваль тууралуу кенен маалымат алып аткан чагыбыз. Азыр болсо жакшынакай рубрикабызды баштап алалы анда.
2: Ооба, Мээрим тууралуу көп кызыктуу маалымат билгибиз келет. Биз дагы ошол себептен Мээрим, азыр биз сонун суроолорубузду даярдап койгонбуз. Сиз жооп беришиңиз керек.
3: Даярбыз.
2: Биз менен болсоңуз. Кана эмесе сиз жактырган эки шаар?
3: Бишкек, Филадельфия.
2: Сиз жактырган эки даам? Тамагаш.
3: Казахский бешбармак. И ашлямфу.
2: Жакшы. Сиз жактырган эки тасма?
3: Ла-ла-ленд. Анан начало.
2: Сиз жактырган эки уна маркасы?
3: Кия. Кия, ошо бай болгондо өзүмө Porsche Cayenne сатып алам деп.
2: Сиз жактырган эки ыр?
3: Азыркы убакта бул сонун бир аз токтоптук карап турайчы
1: плейлист. Плейлист ачалы.
3: Жок, менен негизи өзүмдүн да бар да, ай сайын өзүмдүн да чартым бар да.
1: Бул айым топ 5, топ 10 кыла аласыз.
3: Азыркы убакта ырлардан мага Джастин Бибер, Кочела деп ырдап кетпеди, ош

0: Эки актриса. Нуркыз Токтогонова менен Жанар Алиева.
1: Сиз жактырган эки майрам.
0: Так.
2: Фестиваль биринчиси.
0: Фестивальдерде эмес беле го. Бул негизи жаңы жыл. Ушу жаңы жылда бир кандай десем ушундай бир магияга, волшебствого. Анан айт. Орозо башталган да ушу биринчи күнү.
1: Сиз баргыңыз келген эки өлкө.
0: Быйыл өзүмө ушу Исландияны аябай көргүм келип атат. Исландия менен Кыргызстан, эмнедегер Кыргызстан, ушу өзүбүз Кыргызстанда жашап туруп, Бишкек, Ош, Каракол, Талас болду. Эчтерде болгон жок, ошондукта быйыл өзүмө сөзсүз айткам.
2: Көрө элек жерлерди көрөйүн деп
0: каникулда аябай кыдырып келем ушу Кыргызстанды.
1: Жакшы, сиз жактырган эки спорт түрү?
0: Триатлон. Триатлондун ичинде үчөө бар да. И теннис.
1: Жакшы, сиз жактырган эки жаныбар?
0: Собачки разные, и попугай.
1: Жакшы, сиз ар дайым колдонгон эки сөз?
0: Материться нельзя же?
2: Соңку жылдарда өзгөчө көп колдонуп атам дейсизби?
1: Акыркы бир ай аралыгында.
0: Аябай жагып атат ошол сөздөр. Мындай деп эле пип пип. Демек негизи буюрса, буюрса сөздү аябай колдонуп атабыз. Көп негизи буюрса деп айтыш керек, Кудайым буюрса. Анан ошо из крайности в крайность, Кудай буюрса менен пип болот.
2: Өкө, эри шалга чыкты.
1: Сиздин эң жакын эки досуңуз?
0: Мэрим и Айымжан.
1: Ага, жана дагы бир суроодо сиз жактырган эки жыт.
0: Жыт. Ох, порошоктун жыты. Стиркадан жаңы кийимдер чыкканда, анан ошо мамамды ушу жылда эки жолу эле көрүп калам Америка барганда. Ошондо мамамдын өзү бир жыты бар, кучактаганда ошо
2: апанын жыты.
0: Апанын жыты.
1: Жана соңку суроо, сиз жактырган эки мырза?
0: Ли Мин Хо. Ли Мин Хо мени деп коембу? Азыркы убакта мага дагыдан билесизби ким жагып жүрөт? Айтпай эле коеюнчу деп коем, аябай эметип атам. Анан мындай кылалы, өзүм балам, адам, анан адамдын атасы
1: Мирбек Атабеков.
2: Мына ушундай. Кандай сонун, рахмат айталы. Эң негизгиси демиңизден билинип турду, чын жүрөгүңүз менен тамашаны кошо жоорулуштура сонун жоопторду угалдык. Биз болсо мына ушул мүнөттөрдө коногубузга чоң рахматыбызды айталы жана келе жаткан оор ошол эле учурда маанилүү күндөргө биз ийгиликтерди каалайлы. Эми буга чейин болгон фестиваль мындан эки эсе болуп дагы жыл сайын бул салтка айланып жакшылыктар коштоп тура берсин дейли. Сизге эркин микрофон болсун анда.
0: Силерге чоң рахмат. Ошо фестиваль карата сонун бир өзгөчө бир бьюти марафон кылдыңар. Билбейм, башка радиолор андай кылган жок. Силерге за содействие аябай чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Анан негизи биз Бишкек, анан ошо медиа тарапта биз кандай десем көп эмеспиз. Ошондукка карабастан биз аябай бири бирибизди англисче айтканда саппортив болобуз, колдоп келе атабыз. Ошондуктан силерге да чоң рахмат. Анан ар бир ушул угуп аткан айымды да мырзаны да ушул келе жаткан Сүйүү Бьюти фестивалга чакырабыз. 30-31 май Гольф клуб Кленовый лист. Билеттерде болсо Тикет Кейджи, Кассир Кейджиден алсаңар болот. Бул негизи кандай десем жөн гана фестиваль эмес, бул жерде өзүңөрдүн кызыңыз менен улуңуз менен келип сонун убакыт өткөрүп даамдуу тамактарды жеп өзүңөргө камкороо кылган кандай десем макияж, не только макияж, но и уходовый косметика ала аласыз. Анан сонун бир качественный времени, вакты, короче, все, у меня же язык заплетается. Короче, можно провести хорошее, классное, плодотворное время с семьей, забыть заботы на пару дней, послушать классные трек-листы, вспомнить молодость, узнать, что слушают ваши дети, как зумеры, ну и в целом классно провести время.

0: байкебиз чагылган ыр менен болду. Рахмат айталы, чагылгандай кайрадан эфирге кайтып баарыңыздарга салам айталы. Дагы биз күндүн темасын окуйлу. 25 май, акыркы коңгуроо, 10 жылдык, 20 жылдык жолугушуулар жана мектеп бүтүрүүчүлөрү. Мына ушул теманын алкагында кат кабарларыбыз бар.
1: Кандайсыздар? Салам Азат Айжан дейт. Талас шаарына чоң салам узатабыз. Жана дагы ал жактагы классташтарыма ысык салам узатам. Аттарын атай кетсек, Мырза дейт. Жана Сыймык азыркы учурда 20 жылдыктын эң башкы организаторлору деген экен. Силерге ысык салам узатабыз. Бизге 20 жыл болду мектепти аяктаганыбызга деп 10-07 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Ушул уюштуруучуларга чын эле баарыбыз мындай рахмат айтып коюшубуз керек да. Себептен кимдир бирөө эчтеки менен иши жок жүрө берет, тыйынын берсе берип, бербесе кечиктирип. А бирок ушул адамдар баарынын башын бириктирип чогултуруп атканы талашсыз.
1: Биз дагы бир жолу эске салалы, эгерде сизде мындай кененирээк же болбосо оригиналдуу ысымыңыз билдирүү бар болсо, анда биз сизге белек берүүгө даярбыз. Белектерибиз чынында эле абдан көп. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
0: Ооба. Биз болсо байкел оюнубузду баштап алалы.
2: Авто акапелла.
0: Оюнубуздун шартын угармандар жакшы билип, түшүнүп деле калды болуш керек. Болгону WhatsApp номерди эске салып коеюн. 0709 118 118, ушул номерге жазасыз азыр.
1: А мен болсо белек тууралуу дагы маалымат менен бөлүшөм. Бул ирет биз өзгөчө бир өзгөчө белектин тандап алдык. Эмне деп турган болсоңуз, анда Maxi Toys балдардын сүйүктүү оюнчуктар дүйнөсүнө 2000 сомдук сертификат. Элестетсеңиз, бул нерсени бекеринен
0: бир оюнчук аласыз дейби?
1: Жок, 2000 сомдук сертификат аласыз, анан канча оюнчук келсе ошончону алып алсаңыз болот. 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата менчи бардык сатып алуучуларга жакшы нерсе болуп жаткан чагы. Эске салсак, 2 филиал бар экен Бишкек шаарында, Томи Молдо жана Чынар Гумда. Анан ал жактан кааласаңыз лего аласыз, кааласаңыз барби аласыз, велоколяска, жайкы эс алуу үчүн бассейндер жана баллондор бар экен. Акчаңыз жетпей калса, 2000 сом жетпей калса, үстүнөн акча кошуп арзандатып алсаңыз болот.
0: Оюнчуктар дүйнөсүнө кош келиңиздер деп айта аланды. Азыр болсо оюнубуз, шартын түшүндүрүп коелу. Аткаруучу табышыңыз керек, ким ырдап атат табышыңыз керек. Үнүнөн, мукам үнүнөн. Эгер даяр болсоңуздар, анда чоңойтуңуз, мен коюп берейин.

0: Ильязов Дрозаковтан Алтын Кит Бул Ир Азап табылат. Рахмат азайталы кечки шоу ондонун күндүн темасына абдан көп билдирүүлөр келген экен. Атиң ошол окуучулук күндөр абдан сагындык ко андагы сабактан качкан эжекелерибиздин бизге болгон сүйүүлөрү окуучулук күндөргө не жетсин деп калтырып турбарман.
1: Кийинкиси мен окууну бүткөнүмө 29 жыл болду. Эмнеги жылы 30 жылдыкка эмне кылабыз деп азыртан эле сүйлөшүп жатабыз. Кыздар болуп 20 жылдыкка барганда жолдошумдун дагы 20 жылдыгы болгон, эки жакка чуркагам дейт. Ал эми жолдошум жакта кызмат кылгам, өзүм жакта конок болуп барып келип жүрдүм дейт. Анан жолдошум экөөбүз бир айылдан болобуз. Мен Калыгулбай уулу мектебинде окугам, жолдошум болсо Ишеналы Арабаев мектебинде. Кочкордон салам. Эмнеги жылы 30 жылдыкка мен дагы жолдошума, өз классташтарыма барам деп атам, бирок кайра эле кызмат кылган арамго дейт.
0: Жакшы. Үй жакын болуп жүгүртө берчи эжекем дейт. Эх, окуучулук кезим сагындым го дейт. Сөзсүз өзгөчө баягы айылдарда үй мектептин түйүндө болгондор бар го. Анан кийин дайыма кечигип келчү да ошолорчу.
1: Мен шаарда туруп деле мектебим үйдүн түйүндө болчу.
0: Сен деги чүлөң?
1: Чүмүн да албетте. Салам диджейлер, Талас облусуна караштуу Жонарык айылынын 1988 жылкы жигиттери жана кыздарын 20 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз деп Эржан булусумуз билдирүүгө кол койгон.
0: Эң сонун дагы кийинки келген каттар бар экен. 10 жыл болот. Кечээ эле болгондой бары убакыт учкан куш, өмүр бою сагынса керек бул күндөрдү деп Айжана калтырыптыр
1: билдирүүсүн. О, салам сизге Айжан.
0: Айжандар көп жазылат бүгүн.
1: Бүгүн Айжандардын саны көп. Анан бул жака келген билдирүү бар экен, андагы өздөрүнө жеткирели. Саламатсыздарбы, кутман кеч каалайбыз дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан салкын ай жеңеме ысык салам узатып коюңуздарчы суранам дейт. Быйыл 10 жылдыгы деген эсемес билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Ишембилик, андан сырткары пикникке чыккан күндөр, биз классташтарды абдан сагындык. Быйыл 20 жылдыгыбыз болот дейт угарманыбыз. Канатбек калтырган экен.
1: Жакшы. Биз болсо сиз тараптан келген салам куттуктоолорго эми кезекти берсек,
0: кеттик алдыга.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сиздин саламдарды учурдан пайдаланып өздөрүнө жеткирели жана белегибиз дагы бүгүн ушунчалык көп, аларды дагы таап өз ээлерин анан кубануу менен кош колдоп куттуктап аны берип койбосок болбос.
1: Ооба, биз азыркы учурда эң оригиналдуу эсемес билдирүүгө деп белек берели деп турган чагыбыз.
0: Ооба, көптөгөн салам каттар келди. 20 жылдык, 10 жылдык, 45 жылдыкты белгилегендер да бар экен. Анан бул жакта бир угарманыбыз жазып койуптур, тааныштарданчы, жеке каткачы. Мен Азат 19 жылдыгымды белгилеп атам дейт. Бир жыл чыдабай калдыңызбы десем, ооба дейт, сагындым дейт. Жоро жолдош классташтар менен отурган экен. Бакыт агабызга ысык салам айталы, 19 жылдык кут болсун.
1: Ооба, биз болсо азыркы учурда келген асымыз билдирүүлөр бар экен, аларга кезек төрөлү. Салам, кандайсыздар? Бүгүн өзүмдүн жеңемдин туулган күнү дейт. Туулган күнүнүн урматына жакшы каалоо тилек арнап коесуздарбы сураныч, жана дагы белек сурасам болобу деп мына беткеле айткан угарманыбыз бар экен.
0: Ачык
1: эле. Акыркы сандары 4604 номери менен аяктаган абонент, жеңеңиздин атын жазып коюңуз. Анан сөз түрдө биз баардык жакшылыктарды каалайбыз. Эң башкысы күлүп жайнап эле жүрө берсин.
0: Жашоо дайыма сизди эркелетип турсун. Кубанычтуу күндөрүңүз көп болсун. Белегибизди тапшыралы жана биз ушуну менен бүгүн 3 саатка бөлүнгөн кечки шоубуздун соңку мүнөттөрүнө келип жеттик. Угармандардын баардыгына рахмат айталы жана күндүн темасына байланыштуу буйурса, аман эсен эң негизгиси жолугушууларды өткөзүп алыңыздар дейм.
1: Аты жөнүм Айжан Турдалиева жана Азат Муратов, жанымда отурган жигиттин аты. Биз кайрадан эртең эфирден угушканча сак саламатта туруңуздар.
2: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшүнәлиевам. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Биринчи июндан тартып карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында, ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин көгүлтүр от 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика биринчи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импорттолууда. Үчүнчү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш коюнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүнәлиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.
3: Бары келет колуңдан. Ишень. Сага эч ким таккан жок. Кишен. Ишенбеген адамга.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош жана Бадын-Абаткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү +15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +18, ал эми түнкүсүн +8 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Мави Фрут Тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамту, 100% сапатту.
1: Қар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунчи азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 В-да.
3: Сенің жайың азыр башталады. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгүчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин денсоолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін сіздер менен Диана Дүйшіналиевам. Алдыда маңызды жаңылықтар. 1 июндан тартып қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтатылады. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика 1-чи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импортолууда. 3-чү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош жана Алабад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-чачын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс Ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
6: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
7: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
8: MG Motor'dun resmi distribütörü аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
9: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
8: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
9: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: знаток. Гирда сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам. Алдыда маңызды жаңалықтар. 1 июндан тартып қарызы бар абоненттерге газ беру тоқтатылады. Кыргыз Газпром ишканасынын маалыматына ылайык, газ менен камсыздоо кызматы үчүн төлөмдөр компаниянын филиалдарында ошондой эле электрондук капчыктар жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу кабыл алынат. Карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин Google Trot 3 иш күндүн ичинде акы төлөнүүчү негизде кайра бериле баштайт. Кыргызстанда автоунаа импорттоонун көрсөткүчү жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, республика 1-чи кварталда 38 миң унаа алып келген. Бул былтыркы жылдын январь-март айларына салыштырмалуу 11 миңге көп. Машинелердин басымдуу бөлүгү Кытайдан, Түштүк Кореядан импорттолууда. 3-чү орунда Америкадан келген унаалар турат. Акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу кафе-ресторан жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аземге карата бүтүрүүчүлөрдүн жана ата-энелерден акча чогултууга тыюу салынат. Бул күнү 10 жана 20 жылдык жолугушууларды белгилеп жаткан бүтүрүүчүлөрдүн дагы иш чаралары бар. Андан улам милиция кызматкерлери өлкө аймагында коомдук тартипти жана жол кыймылын коопсуздугун камсыздайт. Сиздер менен мен Диана Дүйшүналиева болдум. Бардыгыңыздарга аманчылык каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 26 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ош жана Бадын-Абадкен облустарында ошондой эле жаан жаашын күтүлөт, күндүзү 23 градуска чейин жогоруласа, түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда күн бүркөк болот, күндүзү плюс 15 градус, түнкүсүн 0 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 18, ал эми түнкүсүн плюс 8 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көз ирмемдерди ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Dar Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may Jashtut Arenada Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарнын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке ИЖ сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: 1 июнь. Балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасызбы? Аплюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15% арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос жаңы мейкіндік белек қылыңыз. Сапатту, заманбап, жаңа көңілді өмеректерді пайдалу бағада сату алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
8: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасыз ба? Эми, бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы, масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөндөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ушул Катя 0700 00 13 13.
3: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
4: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
5: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Утызын чумай, жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.